Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bi coşeke germ,
3: bi kelecaneke mezin,
2: bi pirsên cuda,
3: bi bersivên zîrek,
2: bi tîna dilê we,
3: bernameya roj baş dest pê dike. Bi bernameya roj baş, em ê nava hefteyê her roj, serê sibê di navbera 8 û 9 de bi were bin.
2: Ez Esra,
3: ez Cebar,
2: em ê her sibê bi were dest bi rojê bikin.
3: Bi tevlîbûna we jî wê roja me xweş û geş dest pê bike.
2: Kerem bikin em bi hev re bêjin roj baş.

Em niha li rihayê binêrin, rewşa rihayeya trafîqê. Li rihayê wekî her rojna tiştekî awarte xuya nake. Di navendê de hinekî xetmandinên piçûk hene lê trafîq sor xuya nake. Hema bi giştî em dikarin bêjin li rihayê rewş kesk xuya dike. Rêya we vekirî ber rihar. Aliye navendê rêya navnetewî jî kesk xuya dike. Heke cî kî hûn ê biçin ku acîliyet û lezgînî hebe, hûn dikarin li ser rêya navnetewî rêya xwe berdewam bikin.

0: Erê guhdarin hêja, niha ez jî dixwazim behsa hin xwendekara bikim ji Amedê. Li Amedê sê xwendekarê lîsê projeyek pêş xistine, ew jî navê wê Stop Kanser. Wek ji bo kanserê ew fêkiya aroniyayî bikaranîne, em ê hûrguliyê wê binêrin, lê em wan pîroz dikin. Bi rastî pêşbîrka navnetewî de xeleta yekem standine pîroz dikin, hêvî dikim ev tişt pêş bikevin, zêdetir bibin.
1: Stop Kanser te gû navê wê?
0: Erê.
1: Raweste kanser.
0: Erê.
1: Ê baş e, hêvî dikin ev kansera nav me ya laşî ji xeynî wî jî ya hişî ya fikrî ya civakî jî em bêjin Stop Kanser. Veya ve vekirî ve te gû sê keçikin?
0: Erê sê keçikin, ez navê wan jî bêjim. Yaren Kahramanoğlu, Faide Firdevs Akaydın û Fatma Gül Akaydın.
1: Stop Kanser.

Ere gudar neja, me behsa we fekiye kir. Ewe jî tiştekanî bîra min. Brastî jî em ve mijarê nexeribin. Çare û fekiyên kujinên me yên berê ji bo êşan, yê rojane, serma, êşa zik û pirskirikên din bi kar danîn. Di çanda me ya Kurdî û Anatolyayê da zanîna derbarê nebatan bi devkî jî ji dayîkên me, dapîrên me derbasî nifşên nû dibin. Em jê ciwan hîm dibin, em pir jî bi kar tînin û hûn jî niha zanin ku ez behsa çi dikim. Ez dixwazim hinekî derbarê van mijaran da biaxivim û em bêjin mesela geler herema we kêjan tişt hûn ji bo çi bi kar tînin. Herema da we da ya ku hûn dibêjin ba we tune em evê ji bo vê tiştê bi kar tînin hebe hûn dikarin bi me re ji me re parve bikin. Em jî li ser xeber din bi hev re parve bikin.

Erê godarê neja, IMF ji alîkî ve dibêje baldar bin dibe ku rewşa we ya giştî bikeve lê ji alîkî ve jî em ji cîhanê re hin peywiran dişînin, hin kesan dişînin ku rewşa cîhanê xweş bikin, di vir de jî nûçeyeke me yê balkêşe ye. Diyanetê ji derve re şeş xebatkarên olî, dînî, mişavîran, ataşeyan ku ataşey ji te gotin şandine, û dema me lênêrî bi rastî tiştekî ecêb heye, kolvê derê qeyraneka mezin ya aborî heye, her kes di nav geftûleftan da ye, nikare plansaziya xwe ya meha pêşî bike, û ev ataşeyên ku ji cîhanê re tê şandin, meha wan maaşê wan 370,000 godarê nêja, 370,000 wê maaş bistînin ataşe. Ji ku derê re, ji bajarê turîzmê ji Fransa Marsilyayê re ataşeyek hatiye şandin. Ji Amerîkayê re ataşe hatiye şandin. Heşt ataşeyên ku hatine şandin, bi Hurgiliyê ez bêjim. Karadağ, Almanya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Amerîka. Wê 370,000 bi maaşî li wê derê wê biçin xebatê xwe yê dînî bikin diyanet, olvê derê em ê jî nikaribin plansaziya xwe ya meha pêş bikin. Ataşayên me, pîroz bejwere, kal cîhanê bigerin.

0: Erê guhdarên hêja, niha em ê nûçeyeke din binêrin li bajarê Stenbolê, li navçeya Esenyurtê mamosteyekî beşa Kurdî, ji bo yekem car hatiye tayin kirin û dest bi dersdayîna Kurdî kiriye. Ev ders li dibistana navîn û Sultan Alparslan tedayîn. Li gorî agahiyên hatine weşandin, di sala borî de li vê dibistanê dersa Kurdî di du polanda. Tenê dest pê kiribû. Ji ber ku mamosteyekî pisporê Kurdî tune bû, mamosteyekî zanistên xwezayî dersa Kurdî dida. Di vê sala xwendinê de daxwaza xwendekaran ji bo dersa Kurdî çar qat zêde bû. Piştî vê zêdebûnê rêveberiyê dibistanê daxwaza kadroya mamosteyekî pispor kiriye û di dawiyê de mamosteyek hatiye tayîn kirin. Em bi vê nûçeyê kêfxweş bûn, hêvî dikim zêdetir be. Mamoste, tu çi difikirî li ser vê mijarê?
1: Yani ewqas gilî, gazin, ewqas nerazîbûn hat kirin, tenê yek kadro hatiye dayîn.
0: Erê ji bo niha yek.
1: Pir co merdin, destê wan sax be. Godarê nêja hûn peyam dişînin, em ê mixabin ji ber mijarê em pir nikarin bersiv bidin, wekî em dibêjin wek bernameya daxwazanîne, lê daxwazên we di dawiyê de ji we û hemû godarên mera wek diyarî em ê bikin rêzê û parve bikin, kekê pasûr te jî xwestî bû, haya meş te jî heye, me notê xwe girt, em ê dawiyê de wê jî parve bikin û ez vegerim mijarê. Bi rastî mesela zimanê Kurdî esra meseleyeka kûr û dirêj e. Yani ewil zanîngehan de beş hatin vekirin, gotin va me beş vekiriye, kahê hûn şi dixwazin, wa zimanê Kurdî heye, edebiyata Kurdî heye. Piştre protesto hat kirin, mamosteyan gotin em mezûn bûne, çima hûn kadro nadin me? Û na hepkî yek kadro ew jî Stenbolê hatiye çêkirin di branşê de nevsa?
0: Erê.
1: Yani bêjim ez kêf dikim bi rastî, pir kêf nakim, yani ji ber ku eyb û şermeka mezinek û heta îro natiye kirin, lê bila bibe destpêk, em hêviya xwe neşkînin û di hemû branşê Kurdî de mamoste divê werin bicî kirin, ji ber ku zimanê Kurdî jî wekî zimanê Tirkî û wekî zimanê her netewî xwediyê vî mafiye û dibe xwediyê vî mafî bigêje armanca xwe jî. Bele ser nûçeya esra em ê godariya Ozanê Nemir Haram Tigran bikin, çi xweş e zimanê Kurdî.

Li Tirkiye hejmara yên ku naxebitin 2 milyon û 660 kesin ew jî di navbera 15 û 24 temenê wan yê herî ku cî digire ji sedî 14 15 û 24 wek temen ev jî nîşan dide ku bi gelemperî ciwanên me ên ku dixwînin û mezûn dibin niha betalin bêkarin rewşa me wê çi be godarê nêja fermo.

gelek mesele hene, gelek mijar hene ku em parve bikin, dem dirêje rojên me hene, heta ku ji me bê û tiştek neyê serê me li vir, em ê bore parve bikin godareja, hinekî em berê xwe bidin cîhanê, kal cîhanê çi diqewime, niha nûçeyeke balkêş heye, li zanîngeheka koreya başûr, azmûnek tê li darxistin û du kes tevlîvê azmûnê dibin, li bajarê Selûyê, Berçav kek dane berçavê xwe ji xwe dema em dibêjin Kore, Anjiye em dibêjin Çin û Japonya teknolojî tê bîra me, pêşketinê teknolojîk tê bîra me. Berçavka wan ji aliyê hişê çêkirî ve zîrekiya çêkirî ve hatiye piştgirî kirin. Dema dikevin avahiyê berçavka xwe ya normal dikevine, piştî got kevin avahiya azmûnê berçavka normal derdixin û berçavka hişê çêkirî didin berçavê xwe.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerrebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ma bixêr goştarane ma ya erciyaye, ez Delal, ma henî miyanê hewtî her roj saet 6 şanî de ma benê meymanê şima. Huvîra me kerê, ma veng radyo de berin tihet. Ma benê vengê şima, waş dişê şima û ma bi deyran şima dire.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng Radio Vane.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak û hukûkê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

0: Belê gotarên hêja anha dengek heye, dayîkek ji me re deng kavetiye, em wî dengê gotar bikin, mêzekin çi gotiye?
1: Selam avudan diyar, buna xatirê hevalê men de, hevalê Ferhat, hevalê Ferhat Maçin, Ferhat, Umut, Ulaş.
0: Bele gohtarên hêjan me deng gohtarî kir, dayîkê ji me re denga vetiye, navê xwe ne gotiye, em spasiyê xwe ji bo dengê wî dikin. Û ew hevalên ku navê wan got, em jî strana diyar, hawar, pîro diyarî wan hevalan dikin. Û ew ê ku me gohtar dikin, gohtarvanên veng radyora kerem bikin, em bi hevdûra strana diyar, hawar, pîro gohtar bikin.

Guhdar Enerji Dîsem bi werane, mesitrana Murat Demir guhdar kir, anha jî peyamê me dor bi dor hene, ez wana bixwînim. Gotiye merheba vengradu, bi tirkînî vîsandiye, ez ji were bi kurmancî bixwînim bêjim. Murat me ji Basmanê guhdar dike, gotiye ez xwendekarim vengradu hes dikim û guhdar dikim, qewet be ji were, ji we sitrana Miras Şerfedîn'e dixwazim spas. Em jî spasî xwe ji bo Murat dikin û em jî ji Batmanê ji Elî Hêra Silavên xwe yên germ dişeynin ji çarpêçiyê welat. Strana Murat biborine strana Miras Şerfedîn'e em diyariyê guhdarvanên veng radyoyu û ji Murat re dikin ji Elî hême guhdar dike kerem bikin.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Eyvar baş, Ahmet. Eyvar baş, Kıhdar'ın Veng Radyo. Ji bernama klasiken kurdî ji Ahmeda rengîn Eyvar baş. Ve kun jizanî ku em her hefte roja çarşeme Eyvarê saat 8'dan dem dibin mêvanê ve. Hûn jî ji kîjan welat, kîjan bajar, kîja tax, kîja kolan me guhdar dikin dem gemê dibihîzin, frekansa xwe li ser 95.0 deynin û bibin şîrike şebeka me rengdar.

Beli guhdarên hêja bername klasîkên kurdî berdewam dike. Hûn jî karin bi nêrînê xwe, hestê xwe, nirxandinê xwe û daxwazên xwe tevlî berlema me bibin û şebeka me bêtir bi riya klasîkên kurdî rengtir bikin. Hejmara me 0532-489-7424. Beli guhdarên hêja peyamekî me heye. Eyvar baş, ez jî Amedê Merdan, strana Ayşe Şan, welatê min Diyarbekir, diyarî bavê xwe önder, hevalê mi û hemû girtiyan dikim, eyvar baş gotiye. Em spas dikin ji bo peyama we. Beli peyamekî din heye. Eyvar baş, ma mustemizgin, eyvar baş veng radyo, ez Fatma, jugunde leceyl ve tevli bernama ve dibim. Ez umalbat tavukha roje çarşamaya, bir keyif hoşi bernama evem guhdar dikin, juara serkeftine duhazım. Strana ve direze daji seri da diyari xarzi xoye önder u hevalevi u hembu guhdarvan veng radyo dikim, den baş kotiye spas dikin jibu tevli buna ve kavarın ev strana Ayşe Şan, Velatê min Diyarbekir, em diyarî, önder û hevalê wî hemû girtiyan bikin, kerem bikin, guhdarî xweş.

Beli guhçarên hêja bername klasîkên kurdî berdewam dike. Peyamekî me heye. Gotiye ji Amedê Slav Urez, ez Emîn, ez kilamek dixwazim ji bo hemû girtiyan. Ji bo Kodarê Veng Radyo û Malbata Tekiner ra. Ji Mihemed Arif Cizravî ez nexweşim ji bo bi rojên azad. Gotiye ji bo rojên azad. Ji Mihemed Arif Cizravî em ê strana Ez nexweşim em ê bi hev dûr re guhdar bikin bi rastî Mihemed Arif Cizravî jî mora xwe muzika kurdî xistiye û gelek strana afirandiye. Di heman demê de radyoya Bagdad û radyo Erîvanê de gelek hunermandan re pêşeng tiye kiriye û deng û rengên xwe bi guhdarvanan re parve kiriye. Ka berin em ji dengê wî strana bi navê ez nexweşim em guhdar bikin.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak û hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo